جی بالکل دوستوں، یہ حوصلہ کیسے رکے، یہ آرزو کیسے رکے، جو ہماری دھرتی دن پہ دن مرستھل میں بدلتی جا رہی ہے اور سوکھا اپنی جڑیں جماتا جا رہا ہے، اسے ہمیں روکنا ہی ہوگا، اور یہ ہوگا ہمارے حوصلوں سے، ہماری چاہتوں سے اور ہمارے کرنے سے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری دھرتی ماں کا آنچل سوکھتا جا رہا ہے، ہماری پرتھوی کافی ساری حصہ آج مرستھل بنتا جا رہا ہے، ہمیں بوند بوند پانی پانی اور پودا پودا بچانا چاہیے، کیونکہ مٹی کی نسوں میں آج چپکے سے سوکھا بس رہا ہے۔ آج اگر ہم سبھی ایک پیڑ کی بھی ذمہ داری لیں تو ہم یہ جنگ ایک ساتھ مل کر جیت سکتے ہیں۔ اچھا دوستوں، وشو مرستھلیکرن اور سوکھا روک تھام دیوس یہ ہر سال 17 جون کو ہی منایا جاتا ہے، لیکن ہمیں اسے ہر دن، ہر پل، ہر ورش، پورے ورش منانا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ہم سانس لیتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ہمارے پیڑوں کو، ہماری ہریالی کو، ہماری دھرتی ماں کو پورا سمان دینا چاہیے۔ یہ ریسپیکٹ، ریسٹور، ریکوگنائز، یعنی کہ پہچانو، سمان دو اور ہرا بھرا کرو، اس سال کی تھیم ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہی نہیں، اسے ہمیں اپنی پوری زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے، اور بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے لیے ہماری سانسیں ضروری ہیں، ہمارے شریر کے لیے پانی ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے خوشی ضروری ہے، کیونکہ یہ دھرتی کی خوشی ہے کہ وہ ہریال رہے، کیونکہ جس آکسیجن سے ہم زندہ ہیں وہ ہمیں روز ملتی ہے، اور پیڑوں دوارا ہماری دھرتی ماں کا انمول ہمارے لیے تحفہ ہے، ہوا اور پانی، اگر یہ نہیں تو ہم جی ہی نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی ہماری دھرتی ماں کو پیڑ اور اچھا موسم روز اپہار میں دینا چاہیے۔ آج بھی وقت ہے جگنے کا، ایک جھٹ ہونے کا۔